0: Radio Armonia.
1: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
2: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: Nu orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecu marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta e primul pas.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Arauz, Eka Quiroz.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Salata de cartofi și o rugăciune. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unei care știți că veți primi de la Dumnezeu răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 23 și 24. Este bine să fii prevăzător. Totuși, uneori Dumnezeu ne aduce oameni în cale cu un motiv anume. El îi pune chiar acolo, după care trebuie să alegem, fie să rămânem pe acea parte a drumului și să ajutăm, fie să trecem strada și să nu ajutăm. Strada pe care locuiesc eu, lungă de aproape 5 km, este locul excelent în care le pot arăta iubire oamenilor și le pot vorbi despre Isus. Într-o zi mă plimbam și vorbeam la telefon cu prietena mea, Georgia, când un bărbat a oprit mașina pe marginea drumului. Imediat după ce a ieșit de pe aleea pavată a casei lui, a deschis geamul și a strigat: "O știi pe soția mea, Kaylee?" I-am răspuns că nu cred că o cunosc. Deloc descurajat, el a continuat: "Soția mea, Kaylee, tocmai a fost diagnosticată cu cancer și urmează să înceapă tratamentul. Îmi pare rău să aud acest lucru. Aș putea să o vizitez peste câteva zile?" "Da, sigur," a răspuns el, după care a plecat cu mașina. Întotdeauna este frumos să poți duce ceva când mergi în vizită, așa că am hotărât să duc o salată de cartofi. Câteva zile mai târziu am făcut salata și am mers în vizită împreună cu o prietenă. Soțul doamnei ne-a întâmpinat la ușă împreună cu copiii și cumnata sa. Salata de cartofi este preferata mea și rare ori am ocazia să o mănânc. Kaylee era prea bolnavă pentru a se da jos din pat sau pentru a primi musafiri, așa că am întrebat familia dacă nu ar dori să înalți o rugăciune. Am făcut un cerc și ne-am strâns de mână, apoi m-am rugat. S-a format o legătură foarte frumoasă cu această familie de pe strada mea și am menținut această legătură. Câteva luni mai târziu, Kaylee însă și-a oprit mașina și mi-a mulțumit. Se simțea mai bine. Cu altă ocazie a oprit pentru a-mi spune că se vindecase. La câțiva ani după aceea, am bătut din nou la ușa lor pentru a le spune că publicasem o carte. Copiii au fost foarte entuziasmați să-mi povestească despre propriile lor momente cu Dumnezeu și chiar m-au lăsat să țin în mână animalul lor de companie. O șinșilă. Este o mare bucurie să lucrezi pentru Dumnezeu și să întâlnești oameni pe stradă, oameni pe care Dumnezeu i-a pus în calea ta.

Este ora 9. Vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Vin unele dezamăgiri în viață, însă știi unde ai greșit, știi când ai greșit sau dacă ai greșit. Și acele situații sunt mult mai ușor de gestionat. Însă sunt unele dezamăgiri când nu mai știi unde ai greșit. Nu știi dacă ai greșit, cu ceva și când. Pur și simplu, te trezești în mijlocul situației și nu mai știi cum să reacționezi. Nu toate eșecurile sunt efectiv din vina noastră. Ar trebui să fim conștienți că diavolul luptă cu toată puterea lui și că noi suntem ținta lui supremă. Loviturile primite sunt uneori atât de dureroase, oamenii nu ne pot ajuta totdeauna, noi nu găsim în noi putere de a ne ridica. Singura soluție rămâne Dumnezeu. La El găsim rezolvare pentru orice problemă, răspuns pentru orice întrebare. Nu dispera. Chiar dacă norii se adună deasupra ta, la cuvântul lui, marea tace și norii se împrăștie. Să ai o zi cu pace și revelație divină.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune, și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.

limba neiscusită. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4 cu versetul 6. Daniel și cei trei prieteni ai lui se confruntau cu o adevărată dilemă. Nebucadnețar, regele Babilonului, împresurase Ierusalimul și îi luase rob pe locuitorii cetății. Își alesese câțiva tineri frumoși la chip, cu minte ageră, de neam împărătesc și de viță boierească, care aveau să slujească la curtea împăratului după 3 ani de instruire. Problema era că programul nutrițional al regelui încălca cerințele stricte ale dietei cușer. Fără umbră de răzvrătire, Daniel a știut cum să iasă cu diplomație din această situație delicată. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Daniel 1 cu versetul 8. Ia aminte.

0: Daniel, plin de tact, a cerut permisiunea de a urma o dietă diferită. Deși luase decizia de a nu se pângări sub nicio formă cu bucatele alese ale împăratului. Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători, care a acceptat cererea lui Daniel de a urma o dietă vegetariană. Ce am învățat de aici? Cu diplomație vom obține întotdeauna mai mult decât prin lipsă de tact. Eu una recunosc că de multe ori îmi vine greu să fiu diplomată. Stilul meu de comunicare direct și sincer m-a vârât în mai multe încurcături decât aș vrea să recunosc. Deși sinceritatea este într-adevăr cea mai bună abordare, aceasta nu înseamnă că ne este permis să spunem tot ce ne trece prin cap. Una dintre cele mai importante abilități pe care le putem cultiva este aceea de a ne purta cu tact și de a vorbi fără a ne ataca interlocutorul, mai ales atunci când ne aflăm în situații dificile sau problematice. Ai crede că celor ce se pretind a fi plini de harul lui Dumnezeu le vine ușor să dea dovadă de amabilitate. Uneori, lipsa noastră de tact este rezultatul tiparelor de comunicare pe care le-am observat în copilărie. Una dintre persoanele care au avut cea mai mare influență asupra mea era o fire foarte permisivă, care tolera cuvintele aspre ce îi erau adresate. De aceea, mulți profitau de bunăvoința ei. Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată evazivă în vorbire, ci mă voi strădui să fiu cât mai explicită, să spun ceea ce gândesc și să gândesc ceea ce spun. Am învățat să recunosc acest bagaj emoțional și să mă pocăiesc de el, iar Duhul Sfânt continuă să lucreze și să aducă echilibru în acest domeniu al vieții mele. Sunt ferm convinsă că numai harul lui Dumnezeu îmi poate da puterea să reușesc. Chiar e nevoie să fim brutal de sinceri? Nu putem fi sinceri fără a ajunge la brutalitate? Până și Iov a mărturisit în suferința lui. Cât de dureroase sunt cuvintele adevărului. Iov 6 cu versetul 25. Adevărul trebuie să fie întotdeauna însoțit de durere? Durerea resimțită de cel care aude adevărul depinde de mai mulți factori, printre care siguranța emoțională, percepția despre propria valoare sau dorința de maturizare. Trebuie să înțelegem că a arăta bunăvoință și a spune adevărul nu sunt două concepte ce se exclud reciproc. Putem spune adevărul cu tact, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1 cu versetul 17. Iisus nu a îngăduit niciodată ca bunătatea lui să-l împiedice să spună adevărul. Dar putem spune adevărul cu răutate? Ți s-a întâmplat vreodată să fii lipsit de tact în mod intenționat? Mie mi s-a întâmplat. Ulterior, reflectând asupra situației, mi-am dat seama că, deși am spus adevărul, la baza acțiunilor mele au stat mânia, frustrarea, dezamăgirea sau răzbunarea. William Blake spunea odată, un adevăr spus cu rea intenție doare mai mult ca orice minciună pe care ai putea o inventa. Desigur, este de la sine înțeles că întotdeauna trebuie să ne cerem iertare pentru lipsa noastră de tact, fie ea intenționată sau neintenționată. Ideea este că trebuie să ne formăm obiceiul de a fi diplomați în orice situație. Am auzit odată povestea unei femei care a plecat într-o călătorie de afaceri, lăsând în grijă soțului ei, Tom, pisica și pe mama ei care locuia în aceeași casă. Femeia telefona zilnic acasă pentru a se asigura că totul merge bine. A treia zi, Tom i-a spus că în urmă cu două zile, pisica a reușit să se strecoare afară din casă și să se urce pe acoperiș. Timp de câteva ore a încercat să o ademenească să coboare, dar în zadar. În cele din urmă, pisica speriată a sărit și și-a provocat răni serioase. A dus-o la veterinar, care face tot posibilul să o salveze. Frământată de neliniște, femeia a sunat și în următoarea zi pentru a afla cum stau lucrurile cu iubita ei, Mimi. Fără urmă de finețe și fără să se gândească la sentimentele ei, Tom a informat-o că pisica a murit. Îngrozită de lipsa de sensibilitate a soțului, femeia l-a luat la rost. Nu pot să cred că ești atât de lipsit de tact. Când am sunat în prima zi, ar fi trebuit să-mi spui, draga mea, pisica e pe acoperiș. A doua zi ai fi putut spune, pisica e la veterinar și lucrurile nu stau prea bine. iar azi ai fi putut să-mi spui: draga mea, pisica noastră a murit. Îmi pare așa de rău, dar tu ești imposibil. După ce și-a exprimat frustrarea, a întrebat calmă: apropo, cum se simte mama? După un moment de pauză, a venit și răspunsul lui Tom: e pe acoperiș. Într-adevăr, e nevoie de mult exercițiu pentru a deveni o persoană diplomată. Și, la fel ca Tom, s-ar putea să nu ne iasă din prima. Dar atunci când ne dăm seama că suntem pe punctul de a spune un lucru lipsit de tact, am putea urma recomandările Comisiei Federale pentru Comunicații, care uneori cere posturilor de radio și televiziune să întârzie cu câteva secunde transmisiunile directe. Ne putem opri pentru a ne reexamina în gând vorbele și pentru a evalua impactul pe care îl vor avea asupra interlocutorului. Apoi putem decide să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt. Este singura modalitate de a ne cultiva disciplina emoțională necesară pentru a înnăbuși remarcile lipsite de tact. Afirmația de azi: cuvintele mele sunt drese cu har și spun adevărul în dragoste.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Și așa cum spune cartea profetului Isaia, Domnul să-ți fie desfătarea. Așa a pus și Bach acolo în cantata lui, Domnul mi-este bucuria. Și un sabat fără bucuria aceasta în sufletul nostru nu are cum să fie sabat. Bine, dar dacă trecem printr-o situație mai rea, mai grea, mai așa, cum să mai fie sabat lucrul acesta? Ne bucurăm chiar și în mijlocul necazurilor noastre, ne bucurăm și la marginea mormântului, când ducem pe cineva drag acolo. Ce ne e mai scump în ochi, așa cum a fost cazul lui Ezechiel. Ne bucurăm și acolo. Și acolo există un motiv pentru care stăm înaintea lui Dumnezeu cu bucurie mare. Ne uităm dincolo de lucrul acesta. Ați observat că Pavel spune, a venit o situație în viață în care ne luasem adio de la viață. Am crezut că e terminat totul. Și mulțumim lui Dumnezeu, spune el, ancorasem deja dincolo de mormânt, ancorasem în învierea morților. Nu mai credeam că mai scăpăm. Chiar am vorbit aici cu cineva despre socrul meu, că doctorul a spus că am 3 zile mai trăiește. Au trecut 30 de ani de atunci. Doctorul acela a murit de mult, sărmanuțul. Socrul meu are 95 de ani. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta și doresc din toată inima ca acest cuvânt care îl învățăm cu ocazia aceasta să meargă cu noi, dar și să întâmpine în sufletul nostru o adevărată problemă noastră. Nu vreau să fie o predică aceasta, e vineri seara, de obicei vineri seara ne luptăm cu somnul. Asta e marea noastră problemă și în această seară aș vrea să ne luptăm cu Domnul. Așa cum s-a luptat Iacov, să ne luptăm cu cuvântul lui Dumnezeu și să nu lăsăm să plece de la noi acest cuvânt până când nu vom primi binecuvântarea. Tema din seara aceasta, deci, poartă titlul Al treilea pas. De obicei, când vorbim de mântuire, pierdem startul și începem cu noi. Fie eu sunt bun, postez de două ori pe săptămână, așa, așa cu asta începem, sau începem cu cealaltă, eu sunt rău, sunt așa, sunt pe dincolo, începem cu ăsta, ăsta e un start greșit. Dar cu asta începem, ăsta, de obicei acesta e primul pas al nostru. Pierdem startul și degeaba alergăm noi tot maratonul dacă am pierdut startul. Nu îl recunoaște nimeni, ce domne ai plecat înainte să, da, să ai plecat rău. Bun, o altă primejdie ne paște. Cei mai mulți se pierd pe drum, așa cum s-a întâmplat cu Israel. Au ieșit din țara Egiptului și n-au intrat în Canaan. Au murit în țara nimănui. A fost groaznică tragedia aceasta prin faptul că nu era necesară. Nu era nevoie să se meargă pe acolo. Nu era nevoie să se întâmple așa ceva. Dar s-au petrecut toate aceste lucruri. Iar după ce au intrat unii dintre ei, s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu. În seara aceasta vom învăța noi că pe drumul mântuirii noastre sunt 3 pași principali și vom merge la Scriptură. Vom învăța împreună din epistola lui Pavel către Filipeni. Și aș vrea să vă întreb, fără să vă uitați în capitolul 3, toată lumea știe pe din afară, toate le-am socotit ca un gunoi, pentru el am pierdut toate, știm textul ăsta pe din afară și noaptea putem să-l recităm în somn. Că așa mă gândesc la socrul meu, că el a fost în comă, am stat 3 săptămâni pe un scaun acolo la spitalul de urgență, după aceea la Carol David la București, era o iarnă de te zbura de jos și dânsul era în comă. Și se trezea câte un minut pe zi, așa, două, și recădea în comă. Nu mânca nimic, nu bea apă. I-am șters buzele cu un pic de apă, așa ce s-a putut. Ce credeți că făcea el în acest un minut când se trezea? Cum deschidea ochii? Primul lucru pe care odată îi se lumina fața și spunea, ce bine îmi pare că m-am botezat, da, și recădea. Păi nu zici nimic de soacra, de copil, nu ai nicio treabă. Un singur lucru are importanță într-un astfel de moment, legământul lui Dumnezeu. Și textul ăsta sunt convins că am fi în stare să-l repetăm noaptea, dacă ne-am trezit din somn cineva și ne-ar zice primele 2-3 vorbe, l-am spune mai departe. Dar acum, fără să ne uităm în carte, aș dori să știm care sunt cei 3 pași
ai mântuirii și care este al treilea pas, care este capital, care e total. Și deci nu ne uităm în carte, cine poate să spună, deci primul pas, le-am socotit ca un gunoi, am pierdut toate, gândiți-vă la textul acesta, e nevoie să-l citim? Îl citim. Filipeni 3:7. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și spune El, și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și cuvântul continuă după aceea, să-L cunosc pe El, și ăsta e pasul 1, puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, pasul 3, și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Aceasta este ținta finală. Acum, o luăm de la capăt. Pasul 1 a fost, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca gunoi. Care este pasul 2? Cine ne spune care este pasul 2? Observați. Înseamnă că predica din seara aceasta este necesară. Mă bucur foarte mult. Mă bucur foarte mult. Nu știu dacă liniștea noastră este bineînțeleasă, dar mulțumim lui Dumnezeu că este. Deci pasul 1 este acesta, da? Pentru le socotesc toate ca un gunoi, pentru El am pierdut toate, continui în starea aceasta, n-a fost un impuls de moment și acum îmi pare rău că vai, le-am socotit ca un gunoi. Nu, continui, spune El, și acum continui să privesc și să văd aceste lucruri ca un gunoi. Pasul 1 ăsta este. Care e pasul 2? Cine spune care e pasul 2? Hai, deschideți cartea, și toată lumea care are carte, deschideți cartea. Cineva, dacă ar putea chiar să afișeze textul aici, care este pasul 2? Filipeni, capitolul 3, și până la 7. Bun. Așa, care este pasul 2? Hai, gata, haideți să nu pierdem prea mult timp. Atenție, pasul 1 este, pentru El am pierdut toate, le socotesc ca unul. Foarte bine, continui să zic așa. Pasul 2, cum să nu fiu găsit? Cum să nu fiu găsit? Să nu fiu găsit așa, ăsta e pasul 2. Cum adică? Și cum? Cum să nu fiu găsit? Bun, nota 10. Să nu fiu găsit având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea. Cum avea toată lumea în vremea aceea și mai are și astăzi tot la fel. Ăsta e pasul 2. Care e pasul 3 acum? Nu, acesta este efectul, deci urmarea. Pasul 3 este să fiu găsit în El având nu o neprihănire a mea, ci având neprihănirea aceea care se capătă prin credință. Ăsta e pasul 3. Noi nu trecem în linie de sosire. Asta e problema noastră, foarte serioasă. Startul pierdem, nu plecăm de la Hristos, plecăm de la noi, de la situația noastră. Sunt unii oameni care cred că sunt prea buni și nu au nevoie să se pocăiască. Da? Și sunt alți oameni care se consideră prea răi și nu pot să se întoarcă la Dumnezeu așa. Eu sunt prea nu știu ce. Când Serafim al nostru s-a întors în celulă cu o Biblie în mână, de la vorbitor, a venit o echipă de frați acolo și i-au dat o Biblie, când Serafim s-a întors în celulă cu Biblia aceasta, repede s-au repezit la el niște tâlhari, violatori, criminali, s-au repezit, că am fi mâna în Biblie, a tras mâna, băi, nenorocitul, ia mâna după cartea asta, băi, ce carte asta, băi? Păi tu pui tu mâna pe cartea asta și au smuls Biblia și Serafim a ajuns numai noaptea de a mai văzut ceva, pentru că ei aveau concepția asta că nu poți să te întorci la Dumnezeu fiind atât de nenorocit, trebuie să fii bun când te întorci. Și unul nu vine fiindcă e prea bun și unul nu vine fiindcă e prea rău. Și asta înseamnă, da, avem textul așa. Dar aceasta înseamnă că în centrul discuției noastre este eu nostru, bun sau rău, nu contează. Nu contează, ei pe toți, bun și rei. Când în centru este eul nostru, asta nu este un pas făcut în direcția mântuirii, ci în direcția înălțării eului nostru. Unii se înalță în sport, unii se înalță în bani, în economie, în politică, alții și unii în religie, unii în credință. Este înălțarea eului nostru. Asta nu este un pas.
ci adevăratul pas este atunci când el pleacă de la Domnul Hristos. Acesta este primul și adevăratul pas care conduce la Domnul Hristos și care ajunge la Domnul Hristos. Numărul 1, deci pasul 1, am pierdut toate, le socotesc ca un gunoi. Pasul 2, cum să nu fiu găsit? Păi da, pur și simplu te intrigă, te revoltă, te trezește chestia asta. Auzi, să fiu găsit în El, să nu fiu găsit în El având neprihănirea. Păi dacă ești în Hristos, cum să ai neprihănirea ta? Chiar să poate chestia asta? Ce zici, Manuela? Se poate treaba asta să fii în Hristos și să ai neprihănirea ta? E, că nu, că da. Voi vă dați seama că se poate chestia asta. Adică tu nu ești ăla rău care ai zis că ai de arat, ai de cărat, ai de nu știu ce și de aia nu vii. Tu ești cel credincios care ai venit, dar după ce ai venit, cu haina ta. Eu nu sunt ca ăla. Ești mai rău. Mă bine era dacă nu veneai de fel. Iar dacă ai venit acum și ești în Hristos și ești în haina ta, te așteaptă întunericul de afară. Pavel spune în cuvântul lui Dumnezeu aici, să nu fiu găsit așa, în Hristos. Am avut o întâlnire prin anii 90, așa, la București, și am prezentat textul acesta, care a stârnit puțin revoltă în Uniu. Am spus că un om, o mlădiță, poate să fie în viță și să n-aducă rod. Poate să fie, vița este Hristos. Cineva poate să fie în Hristos, dar să n-aducă rod. Și când am vorbit de rod, noi fiind afaceriști din sânge, ne-am luat și noi după evrei, că după la genetica lor este, imediat ne-am calculat pe bază de afaceri. Afaceri, struguri, asta e rodul. Cât mai mulți struguri să facem și așa roade de un fel sau altul. Când colo era altceva. Rodul nu era strugurii, ci rodul era neprihănirea lui Hristos, care face struguri. De acolo venea. Mlădița face rod pentru că este în viță. Ia-o de acolo și pune să aducă roade. S-a uscat, merge direct la foc. Ascultați, vă rog, Ioan 15:2, răspunzându-ne nouă la întrebare, poate cineva să fie în Hristos și totuși să aibă neprihănirea lui? Eu postez de două ori pe săptămână, eu țin așa, eu fac așa, eu dreg așa. Bine, foarte bine, n-a zis nimeni că nu e așa, dar ce faci cu ele? Păi nu. Iată în versetul 2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă. În mine și n-aduce roadă. Cine este în Hristos și n-aduce roadă? E omul acesta cu haina lui. Ăsta este în Hristos. Ei, lați, nu sunt în Hristos. Au plecat la ogorul lor, la însurătoarea lor, la trebuie. Dar ăsta este în Hristos, a venit, dar n-aduce roadă. El nu a primit neprihănirea Domnului Hristos. El a venit la Hristos cu cine este și cu ce este. În centrul vieții lui este tot eu-ul lui. Că e în sport, că e în economie, că e în politică sau că e în biserică, dar este tot eu-ul lui în centru. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, pe aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, care este în mine și aduce rod, pe aceea o curățește ca să aducă și mai mult rod. Pavel spune, zice, să nu fiu găsit cumva în Hristos, deci nici nu că este în afară de Hristos, nu cumva să fiu găsit în Hristos, asta e pasul 2, să nu fiu găsit în Hristos având o neprihănire mea. Nu-mi trebuie lucrul ăsta. Asta e gunoi. Asta e ceva abominabil. Iov a spus despre această neprihănire a lui în comparație și prin contrast cu neprihănirea lui Dumnezeu. A zis, zice, mi-e scârbă de așa ceva. Mi-e silă de mine. Dar nu se poate lucrul ăsta. Ați văzut că totodată vii, transpirează, păcită omul, parcă ți-e silă de tine, dar mi-e aștept să sari, să te speli și gata. Bun. Iov își vede pentru prima dată neprihănirea lui personală, care era reală. Nimeni pe pământ nu era la nivelul omului acestuia. Declarat de Dumnezeu, nu de oameni. Dar asta era
între oameni. Biblia spune, zice, Abraham are cu ce să se laude, dar nu la Dumnezeu. La alți oameni tot, ca el e mai bun ca alți oameni. Ei se măsoară unii cu alții și așa mai departe. Pavel spune să nu cumva să fiu găsit în Hristos, ăsta e pasul 2, să nu cumva să fiu găsit în Hristos având o neprihănire a mea. Nu. Poate să fie a lui Iov. Iov spune, nici mintea vreodată, mintea mea nu a fost întinată cu astfel de gânduri. Eu nu cultiv așa ceva în mintea mea. Ochii mei să mă uit eu la un video de ăsta sau la o nenorocire, la o spurcăciune, o mizerie, o bestialitate, de să mă uit la cu ochii ăștia care mi-a dat Dumnezeu. Niciodată, spune eu, niciodată mintea mea. Și, într-adevăr, că rămâi cu gura căscată. Să auzi de o așa viață de om și totuși în prezența lui Dumnezeu spune el, zice, acum văd ce înseamnă neprihănire. Acum văd ce înseamnă să fiu un Hristos și să am neprihănirea mea. Și acum văd ce înseamnă să fiu un Hristos și să am neprihănirea Lui. A văzut diferența aceasta și acolo s-a produs pocăința celui mai credincios om de pe fața pământului și din istoria lumii. Niciodată nu s-a spus despre un altul ce s-a spus despre el. Acolo s-a pocăit el. Pocăința aceasta e grozav de grea. Groaznic de grea. Tâlharul se pocăiește ușor. E normal să se pocăiască, nu? Dar omul acela, nou ministru, care n-a avut niciun fel de reproș în viața lui profesională, și omul ăsta și tot de familie sau de la oameni, un om fără reproș, într-adevăr, ca să se pocăiască un astfel de om, asta e chiar minune. Pasul al doilea este cum să nu fiu. Pasul al treilea, cum să fiu? Să fiu găsit în Hristos, având acea neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Fără contribuția mea, fără lucrurile acestea care m-au făcut pe mine să mă uit de sus la aproapele meu și m-au făcut să uit de unde vin, fără aceste lucruri. Pe toată viața noi am, cel puțin în ce mă privește, am vorbit și am prezentat oamenilor și am spus că tot ce ești și ce faci este produsul a ceea ce gândești tu despre Dumnezeu. Cum îl vezi tu pe Dumnezeu, așa trăiești. Asta am spus-o eu toată viața. Astă noapte eram la capăt cu benzina, știi, când nu mai ai benzină deloc, mergi cu vapori de benzină, nu mai e nimic acolo, dar tot mai merge un pic până la Peco. Și eram așa, că se terminase benzina, nu mai aveam energie. Dar tot mai mi-arunc ochii un pic pe o carte, să mai citesc câteva cuvinte și îl citesc pe C.S. Lewis și găsesc acolo, chiar pe la... Cum s-o fi deschis cartea exact acolo? Și zice, citi ieri un ziar, spune el, în care se spunea că principala noastră putere pe pământ este felul cum îl vedem pe Dumnezeu. Din asta izvorăște absolut tot. După care el strigă disperat pentru numele lui Dumnezeu înapoi. Nu e adevărat lucrul acesta. Nu de aici vine. Nu, nu, nu. Nu de aici vine. Ba da, vine că... Dar nu înseamnă că are valoare lucrul ăsta. Și el continuă, zice, nu ce gândești tu despre Dumnezeu este important, ce gândește Dumnezeu despre tine, asta este adevărul, asta trebuie să te însuflețească pe tine. Nu să zici, uite, merg, cum să zic, în credință și în viață, pentru că am o așa concepție despre Dumnezeu, atât de înaltă, și păi ăștia, vame, și asta habar n-are, nici nu știe. Când te rezemi pe așa ceva, tu nu faci decât, asta e o idolatrie, nu faci decât să te închini la eul tău, altceva nu faci. Și scrie el mai departe, pentru numele lui Dumnezeu, nu este important lucrul acesta, ci important e ce gândește Dumnezeu despre tine. Ca după aceea mai jos, e o carte a lui care se numește O greutate veșnică de slavă, mai jos în paragraful lui să spună, zice, acest lucru este realizabil doar în Hristos înaintea lui Dumnezeu. Abia, deci, ce gândesc eu despre Dumnezeu? Asta e primul pas, așa pornim noi. Dumnezeu primește pe cei buni, pe mine numai că sunt rău, unul e bun, unul rău. Deci, ce gândesc eu despre Dumnezeu? Primul pas. Al doilea pas, ce gândește Dumnezeu despre mine?
Dar cine e în centrul acestei? Tot eu meu. Ce gândește Dumnezeu despre mine? E foarte. Cine mi -s eu? Gravitează în jurul meu lumea și toate astea. Și... nu te duce nicăieri nici pasul ăsta al doilea. Abia al treilea pas este cel mântuitor. Și în al treilea pas este nu ce gândești tu despre Dumnezeu, nici ce gândește Dumnezeu despre tine, ci ce gândește Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că tu ai spus, sunt în Hristos, nu vreau să fiu găsit cu neprihănirea mea în Hristos, vreau să fiu găsit în Hristos cu neprihănirea Lui care se dă prin credință. Bun. Și atunci, preocuparea ta și chinul sufletului tău nu mai este, vai, ce-o fi gândind, m-am mutat, am evoluat, nu mai este ce gândesc eu despre Dumnezeu. Am trecut la pasul al doilea, care este ce gândește Dumnezeu despre mine. Păi ce să gândească Dumnezeu despre mine? Ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Asta gândește Dumnezeu despre mine. Bun, dacă așa ceva, dacă ăsta e drumul, da? Dacă aduce pace cuiva în suflet, așa ceva. Dar pasul al treilea este cel mântuitor. Și pasul al treilea este ce gândește Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos în care mă găsesc eu, prin credință. Și atunci, tot ce a spus Mântuitor, Tatăl Ceresc, despre Domnul Iisus Hristos, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, de El să ascultați. Aceste cuvinte nu se aplică numai Domnului Iisus Hristos, ci și tuturor care sunt în Hristos Iisus. Singurul pas mântuitor este acesta. Ceilalți doi pași, ce gândesc eu despre Dumnezeu, ce gândește Dumnezeu despre mine, aceștia sunt pași pe cărare, dar nu se termină. Se sfârșesc în țara nimănui, ieșim din Egipt, dar nu ajungem niciodată în țara promisă. Cu pașii ăștia doi. E singurul pas, un singur pas mântuiește sufletul, cel care l-a spus Mântuitorul Martei. Un singur lucru trebuiește. Unul singur. Maria și-a ales partea, nu o parte. Partea cea bună și aceasta nu îi se va lua. Un singur lucru se cere de la tine. Dacă ești în Hristos cu adevărat, contează ce gândim noi despre Dumnezeu? O, enorm de mult! Contează ce gândește Dumnezeu despre noi, fără niciun fel de îndoială. Pasul al treilea însă, ce gândește Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos, este singurul care aduce pace sufletului. Nu vedeți că toți oamenii care n-au făcut acest pas în Hristos, în fața lui Dumnezeu, ei nu stau înaintea lui Dumnezeu în neprihănirea lor, în dragostea lor, în credința lor, ci ei au credința lui Iisus. În aceasta stau ei înaintea lui Dumnezeu. Mă întrebă cineva de une, zică, Domne, mântuirea e prin credință sau prin fapte? I-am spus că e prin fapte, Domnule. A, păi ești adventist, de-aia zice așa că e prin fapte. Voi sunteți cu legea, cu fapte, cu tare. Nu, Domne, prin faptele lui Hristos pentru noi, Domne, zic. Cum adică? Aoleu, a sărit ca ars, ca mușcat de șarpe, a sărit bietul. Niciodată nu m-am gândit la treaba asta. Dacă spun eu că e prin fapte, dar nu ale tale, zic. Tu nu încerca cu treaba asta, că știi că n-ai odihnă nici zi, nici noapte. Dar să ne oprim un pic asupra omul ăsta cu un talent, că ăsta gândea ceva despre Dumnezeu. El așa a operat în viață, pe baza a ceea ce credea și gând. Cum vedea el pe Dumnezeu? Imaginea lui Dumnezeu în ochii lui. Și ce-a făcut ăsta din viață? Nimic, românii au tot felul de expresii. Praful după tobă, nimic nu s-a ales de el, de omul ăsta. Cu un talent. De ce nu s-a ales nimic? Nu pentru că a avut un singur talent, ci pentru că omul acesta a spus despre Dumnezeu trei chestiuni. Ești aspru, aspru nu o luați direct, mă duc după cuvinte, mereu să văd de unde vine, ce înseamnă asta. Aspru înseamnă neînduplecat, înseamnă nu poți să-l instruiești, nu se schimbă omul ăsta. Este sigilat, că există sigilare și în bine și există sigilare și în rău. Cineva este pecetluit în rău, e limpede lucrul acesta.
Și omul ăsta gândește despre Dumnezeu trei lucruri. Îi spune așa, Dumnezeu este incorigibil, primul lucru. Al doilea, este leneș, ia de unde nu a semănat el, lasă paltul să semene, să muncească și după aia le ia astea. Da, este leneș. Și al treilea lucru care îl gândea el despre Dumnezeu este viclean, este fals, e șmecher. Seceră de unde, sau adună de unde nu a vânturat, îl lasă pe altul să semene, să secere, să vânture bietul om și atunci ia toată recolta. El spune chestiile astea despre Dumnezeu. Pe baza asta, spune el, am decis să nu fac nimic. Ia-ți talentul înapoi. Pe baza asta. Dar acum eu vreau să vă întreb. De unde a luat el ideile astea despre Dumnezeu? Cine spune? L-a învățat la școală cineva treaba asta? La biserică i-a fi spus cineva treburile astea lui? De unde a luat ăsta așa ceva? Stai înaintea oamenilor și rămâi cu gura căscată ce gândesc ei despre Dumnezeu. Ne uităm la propria noastră viață, ne uităm în oglindă. Un Iov se uită în oglindă, păi de la ce gândeam eu despre Dumnezeu până la ceea ce văd? De la credința mea pe auzite, după ureche, până la credința trăită în prezența lui, e drum lung, își dă seama și Iov de lucrul acesta. Dar vă întreb, de unde a luat omul ăsta treburile astea? Cine știe? Cum? Zice stare, de la el. Bravo, Daniel! Ai credința trăită în prezența lui, e drum lung, își dă seama și Iov de lucrul acesta. Dar vă întreb, de unde a luat omul ăsta treburile astea? Cine știe? Cum? Zice stare, de la el! Bravo, Daniel! Ai prins! Deși e bine, seara e târziu, înțeleg care.

bolan și ești leneș. Astea sunt, și parcă ești incorigibil. Tu nu te-ai dus să întrebi pe colegii tei, dar voi ce ați făcut cu talentul ăsta care vi l-a dat? N-ai întrebat pe nimeni, că ești așa de deștept, tu nu întrebi pe nimeni. Nu te sfătuiești cu nimeni. Nu. Și când ai, tot ce ai făcut în viață după capul tău, cum ai săpat un pământ și ai pus tu talentul acolo și tot ce ai făcut tu acolo erau rezultatul gândurilor tale. Tu nu te-ai sfătuit cu nimeni. Tu nu ai venit nici la Dumnezeu să-i spun: Doamne, știi ce gândesc eu despre tine? Eu cred că tu ești aspru, eu cred că tu ești incorigibil, deci eu cred că tu ești leneș și eu cred că tu ești viclean. Și atunci Domnul i-aș fi spus: să știi că ăsta e un adevăr ce ai spus acum, dar nu despre Dumnezeu, ci despre tine. Ce vezi în Dumnezeu e de fapt în tine. De acolo vine treaba asta. Contează foarte mult ce gândim cu privire la Dumnezeu, dar nu putem să rămânem aici. Dacă omul acesta ar fi continuat să întrebe: bine, dar ce gândește Dumnezeu despre mine acum? Te iubesc cu o iubire veșnică, îți păstrez bunătatea mea. Uite, asta este ceea ce gândește Dumnezeu despre tine. David spune în Psalm: eu sunt sărac, dar Dumnezeu se gândește la mine. Asta este extraordinar de important. Și după ce ar fi făcut pasul acesta, ar fi putut să spună mai departe: totuși, uite, cum zice epistola către evrei, niciodată pe calea asta nu poate să ajungă cineva la desăvârșirea cerută de mintea lui. Cugetul tău îți spune că nu e de ajuns. Ce să discutăm de Dumnezeu? Tu, personal, știi că ești insuficient. Tu îți dai seama bine. Știi că te împiedici, știi cum ai căzut, știi toate despre tine, nu? Tu personal, nu te poate duce viața ta la desăvârșirea cerută de cugetul tău și atunci strigi la Dumnezeu: trebuie să mai fie ceva de făcut. Trebuie să mai fie ceva de făcut, Doamne, care mai e pasul celălalt? Și atunci bunul Dumnezeu ar fi spus: uite, iată prețul de răscumpărare, cum i-a arătat lui Abraham pe munte, uite, vezi că este acolo. Și au găsit acolo mielul de jertfă. Deci, iubiții mei, care sunt cei trei pași pe care trebuie să-i străbatem noi pe calea mântuirii? Cine poate să îmi spună? Primul pas. Cu ce pornim noi în viață? Ce gândim noi despre Dumnezeu? E primul lucru. Al doilea pas, după ce venim la biserică, am spus că am tot felul de treburi, după aceea începem să ne gândim ce gândește Dumnezeu despre mine acum. Cum arată acum? Și al treilea pas, ce gândește Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos, în care mă găsesc eu? Și Pavel a spus: aș vrea să fiu găsit în Hristos, dar nu cu neprihănirea mea, pe care mi-o dă legea, ci cu neprihănirea aceea care se capătă prin credință, fără contribuții. Nu există contribuție. Niciun fir de țesătură omenească nu se găsește în haina aceea. Știți voi foarte bine lucrul ăsta. Vine fetița noastră odată de aici, de la adunare, chiar de aici. Vine acasă și sunt spăimântată. Tată, trebuie să stăm de vorbă. Da, tată, să stăm de vorbă. Și când stăteam de vorbă, atunci, ca și acum, de altfel, nu s-a schimbat nimic, luam două scaune, așezam unul pe altul, era la mărturisire, la spovedanie. Tată, ea venea de la studiu biblic de aici, de la biserică, din locul ăsta. Tată, speriat, copilul, 6 ani, cred că avea. Tată, da, dacă nu iubesc pe Dumnezeu de ajuns, cine te-a învățat, mă, fată, lucrul ăsta? Am știut cine a predat. Asta i-a pus în cap copilul. Bogă de seamă, dacă nu iubești pe Dumnezeu de ajuns, te-ai dus. Ce faci acum, nu știu ce. A venit disperată săraca acasă, pentru că, nu, copil, da, se gândește că sigur nu iubesc pe Dumnezeu de ajuns. Cum să poți să mă rezem pe așa ceva? Fată iubită, nu cât iubești tu pe Dumnezeu, cât te iubește Dumnezeu pe tine. Atât de mult te-a iubit Dumnezeu. Aoleu, n-am mai putut să termin, a sărit după scoana, a fugit la soția. Repede și a spus: mamă, nu cât iubesc eu pe Dumnezeu, cât mă iubește Dumnezeu pe mine, asta este. A prins acest gând, am fost... Nu vă puteți închipui unde se poate duce mintea unui mic copil care se preocupă cu astfel de lucruri. Nepotul n-a vrut să ducă la școală săptămâna trecută pentru că le-a spus că vine Iisus și ea. Ăștia care veniți la școală, vine Iisus și vă ia.
Și ne

0: Tot a zis, azi nu mă duc la școală. Dar de ce nu te duci la școală, i-a zis fiica mea. Nu mă duc la școală că vine să ne ia. Păi vine să te ia, dar nu e bine că vine să te ia. Nu mă duc fără tine. Deci de-aia nu mă duc la școală. Nu mă duc, eu nu vreau să mă ia fără tine. Și nu s-a dus. Nu s-a dus la școală, s-a dat acasă, da. Asta a acasă. Și eu am zis, zi, mă, fii atentă ce zic, ăsta e Moise, zic. Fii atentă, nepotul ăsta e Moise care a zis, nu merg în cer fără ei. Dacă nu sunt și ăștia, zic, nu merg în cer. Zic, tu îți dai seama ce înseamnă cuvintele astea ale lor? Păi, nici nu îți dai seama ce valoare poate să aibă. Iubiții mei, vreau să mă încredințez în sufletul meu că am înțeles acest lucru. Predicarea noastră a fost și este foarte materialistă, uneori atee, e vorba de noi acolo, și economică. Talanți, câți talanți am, ăsta a făcut 10, ăla mai deștept, la 7, da? Subiectul este altul. Cine este pentru tine cel ce ți-a încredințat talentul? Și dincolo de acest subiect, cine ești tu pentru el? Iar finalul tuturor finalelor, cine este Hristos pentru Tatăl în care ești tu? Am socotit toate ca un gunoi, le-am lăsat. Nu vreau să fiu găsit în Hristos având o neprihănirea mea. Cine vrea, poate să meargă. Nu este nicio... E un om liber. Dar eu nu vreau, spune Pavel. Eu nu vreau să fiu găsit în Hristos având... Că în ce privește legea sunt neprihănit, spune el. Fără prihană sunt. Dar nu vreau să fiu găsit. Asta este gunoi, este asta. Nu vreau să fiu găsit așa ceva. Vreau să fiu găsit în Hristos având acea neprihănire pe care o dă credința în jertfa pe care Dumnezeu a adus-o pentru noi. Și motivul mare lupte nu este cel pe care adesea l-am auzit invocat, cum că Dumnezeu își apără reputația una alta, cine suntem noi să... Cineva spune că în final, și acum am văzut că bântuie iar Duhul ăsta, și pe aici, și pe mai multe locuri, bântuie Duhul ăsta cu oamenii care ei salvează pe Dumnezeu, sunt așa de credincioși când stau ei pe pământ, că Dumnezeu altfel e pierdut. Dacă nu ar fi aceștia care să fie așa de credincioși și de buni încât să îl scape pe Dumnezeu de la belea. E problemă serioasă. Dar pasul acesta important la care am fost chemați în seara aceasta și despre care vorbește Pavel, cum să fiu găsit, este cel care ne ajută să trecem în linia de sosire. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Acesta este rodul la care noi suntem invitați să devenim părtași. Neprihănirea dăruită nouă de Mântuitorul nostru. Și El să fie binecuvântat în veci. Amin. Să înălțăm împreună o scurtă rugăciune. Tată Ceresc, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru lumina cuvântului Tău. Te rugăm fierbinte, Doamne, să ne conduci pe drumul acesta, așa cum ai condus poporul Tău din țara robiei în țara promisă. Te rugăm să ne conduci și pe noi în Hristos Iisus, țara promisă nouă. Rămână harul Tău peste noi și peste copiii noștri, peste familiile noastre. Fii, Doamne, binecuvântat în veci. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
2: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 25 iulie.
1: În 1476, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a atacat o avangardă turcească.

0: românească condusă de Suleiman Pașa, pe care a înfrânt-o și a determinat-o să se retragă.
1: În anul 1925 a fost înființată agenția rusă de presă TASS. Din 22 ianuarie 1992 s-a numit ITAR-TASS.
0: În 1943, Victor Emanuel al III-lea, regele Italiei, îl destituie pe Mussolini.
1: În 1946, Statele Unite au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific.
0: În 1978, în Marea Britanie, s-a născut primul copil conceput prin fecundare artificială, fetița Louise Brown.
1: În anul 1984, cosmonautul sovietic Svetlana Savitskaya a devenit prima femeie din lume care a ajuns în cosmos.
0: Iar în anul 2000, un avion Concorde s-a prăbușit imediat după ce decolase din Paris. În accident au murit toți cei 109 oameni din avion și 5 aflați la sol.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: știi că trebuie să dreaptă.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.
2: Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Sfințele, ascultă Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Numai prin har. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui. Tit 3:5. Gerald Mann vorbește despre vremea când a urmat un curs de greacă pentru avansați la colegiu. El povestea: 6 dintre noi, candidați la doctorat, ne-am prezentat tremurând, plin de frică. Profesorul, care nu dăduse în viața lui nota maximă și căruia îi plăcea să-i umilească pe cei care făceau pe deștepții, a ridicat în mână un carnețel mic și negru și ne-a spus: acesta este catalogul. În el n-a fost trecut niciodată vreun 10. Nimeni nu l-a meritat sau câștigat, însă anul acesta va fi diferit. V-am trecut deja în el numele și notele. Nu contează cât de mult sau de puțin veți realiza, toți aveți 10. Gerald Mann a spus: la sfârșitul semestrului, aproape toți puteam citi orice pasaj al Noului Testament. Ideea este următoarea. Profesorul le-a spulberat de la început orice teamă de eșec. Au primit un 10 prin simplul fapt că s-au înscris la acel curs și acest lucru le-a dat putere să exceleze. Când te decizi să-ți predai viața lui Isus și să-L urmezi, ai trecut examenul cu 10. Ești acceptat pe deplin și iubit. Prin îndurare înțelegem că Dumnezeu nu ține seama de cine suntem sau ce am făcut, ci ține seama de cine este și ce face El. Nu ești bucuros că lucrurile funcționează în acest fel?

0: cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Proverbe, capitolul 16, versetul 31.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică cu Cartea Numeri. În ebraică, cartea poartă numele Bamidbar, adică în deșert. Acțiunea din Cartea Numeri, de la capitolul 1 până la capitolul 10, versetul 11, se desfășoară la muntele Sinai. La Sinai, poporul evreu a petrecut aproximativ un an. Cartea începe cu un recensământ, de aici și denumirea Numeri, denumire preluată din Septuaginta, unde avem titlul Aritmoi. În Numeri se vorbește despre două recensăminte, primul în capitolul 1 și al doilea în capitolul 26. Dacă comparăm rezultatele recensămintelor, observăm că numărul evreilor care erau la poalele muntelui Sinai, adică cel de la primul recensământ, era mai mare decât numărul evreilor care se pregăteau să intre în țara Canaan, în platoul Moabului. Între cele două recensăminte s-au întâmplat anumite lucruri care au condus la o micșorare a numărului. La numărătoare nu au participat, bineînțeles, leviții. Ei au fost excluși pentru că fuseseră separați de popor pentru a face o slujire pentru Domnul. Motivul alegerii lui Levi pentru separare are de-a face cu ceea ce s-a întâmplat în cartea Exod, când Dumnezeu, printr-o serie de 10 urgii sau judecăți, a izbăvit poporul evreu din robie. Ultima urgie a fost îndreptată împotriva tuturor întâilor născuți din orice casă de pe teritoriul egiptean, unde îngerul morții nu vedea sânge stropit pe tocul ușii. Întâii născuți din casele unde exista sânge stropit pe rama ușii au fost protejați și așa a făcut Dumnezeu o separare. Acest concept de separare sau nazar este regăsit în multe învățături din Biblie. Dumnezeu spune despre Israel că este întâiul lui născut când se prezintă lui Moise. Așa îi spune lui Moise să-i spună lui Faraon: lasă pe Israel, întâiul meu născut, să-mi slujească. Leviții erau separați pentru slujire. În cartea Coloseni, ideea centrală este legată de acest concept de întâi născut din toată zidirea. Întâi născut neavând de-a face cu ideea de creat, ci având de-a face cu ideea de separare pentru slujire, așa cum este definit în cartea Exod și mai târziu în cărțile Pentateuhului. Întâiul născut este un concept de importanță teologică biblică, un concept definit de experiențe precum cele din Exod, când Dumnezeu separă o națiune pentru slujire. Capitolul 6 din Numeri vorbește despre legea nazireatului, o juriință de scurtă durată, o separare pentru Domnul. Legea nazireatului prevedea 3 lucruri pentru evreu care dorea să-L slujească pe Dumnezeu. Nu putea face nimic din cele obișnuite, nu se tundea și nu se atingea de un mort. În cartea Faptele Apostolilor, apostolul Pavel pune în aplicare această lege pentru el. Face o juruință Domnului de scurtă durată pentru el, fără să le ceară altora să procedeze la fel. Pavel nu pune accent pe ritual, ci pe atitudine. Credincioșilor din Noul Testament nu li se cere să împlinească legea, afară de aspectele din lege repetate în Noul Testament. Dar dacă cineva dorește să respecte anumite legi din Vechiul Testament, așa cum a făcut Pavel în Cartea Faptele Apostolilor, când a făcut o juruință Domnului, fără să le impună și altora, nu trebuie să tragem concluzia că acea persoană păcătuiește, ci că are o încredere personală. Cartea Numeri ar putea fi împărțită în 3 mari secțiuni. La Sinai, capitolele 1 până la capitolul 10, versetul 11. În deșert, capitolele 10, 12 până la capitolul 21. Și în câmpia Moabului, capitolul 22 până la capitolul 36. Ca și pentru cartea Exod, vorbim despre o structură geografică. Prima secțiune, cea care se desfășoară la Sinai, este legată de cartea Levitic. Acolo sunt stipulate legi legate de slujba la cort și legi pentru protecție. Evreii locuiau într-o comunitate aglomerată, astfel că orice boală se putea extinde rapid. A doua secțiune ne vorbește despre cum o călătorie de maxim 2 săptămâni urma să se transforme într-o călătorie de aproape 40 de ani datorită necredinței.
Iar a treia secțiune ne vorbește despre pregătirea noii generații pentru a intra în Canaan. După dedicarea cortului din capitolul 7, unde liderii celor 12 triburi se remarcă prin generozitatea lor, poporul sărbătorește a doua oară Paștele. Apoi adunarea lui Israel primește semnalul de plecare prin sunete de trâmbiță. Imediat după plecarea lor de la Sinai, apar probleme legate de atitudinea unora care nu făceau parte din poporul Israel, dar care se alăturaseră la plecarea din Egipt. Biblia, capitolul 11 din Numeri, ne spune că adunăturii care se afla în mijlocul lui Israel i s-a făcut poftă de carne. Faptul că Dumnezeu a lăsat instrucțiuni în lege pentru străini ne face să înțelegem că El a fost interesat nu doar de Israel, dar și de neamuri. Așa cum în grădina Eden bărbatul nu reușește să inspire teamă și ascultare de Dumnezeu femeii, ci mai degrabă femeia îl influențează pe bărbat să păcătuiască, la fel vedem cum străinii care se aflau în Israel îi influențează pe evrei să păcătuiască și poporul Israel nu reușește să inspire teamă și ascultare de Dumnezeu. În Cartea Evrei, capitolul 12, autorul face aluzie la întâmplarea din Cartea Numeri în care acei oameni care s-au alăturat poporului evreu reușesc să influențeze negativ adunarea și să atragă judecata lui Dumnezeu asupra poporului Israel. Evrei 12:15 ne îndeamnă să nu permitem ca cineva să se abată de la harul lui Dumnezeu, așa încât un lăstar de amărăciune să provoace tulburare și mulți să fie afectați. Cartea Numeri ne arată cât de repede se întinde păcatul, așa încât toată adunarea este afectată. Poporul cârtește, îl judecă pe Moise pentru că i-a scos din Egipt. Chiar Maria, sora lui Moise, ajunge să-l judece pe Moise, dar Moise nu reacționează greșit ca să se apere. Mereu el se încrede în Dumnezeu că Dumnezeu îl va proteja. Așa se înțelege versetul care ne spune că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului, Numeri 12:3. Moise trimite niște iscoade în Canaan. Când aceștia se întorc, aduc un raport care, din nou, va influența negativ poporul. Ei recunosc că este adevărat că în Canaan curge lapte și miere, o metaforă despre hrana bogaților, dar exagerează cu privire la locuitorii țării. Ei spun despre ei că ar fi ca niște lăcuste față de copiii lui Anac. Reacția poporului este să se întoarcă în Egipt. Oare a fost Dumnezeu de acord ca evreii să se întoarcă în Egipt odată ce El i-a scos din Egipt? Dacă Dumnezeu ar fi permis întoarcerea lor în Egipt, așa cum au cerut ei, toată imaginea aceea de răscumpărare prin mielul pascal și până la urmă conceptul de mântuire din păcat și moarte ar fi fost compromis. Dumnezeu nu este de acord cu ideea lor, ci mai degrabă va judeca necredința lor cu moartea în pustie. Însăși denumirea cărții Numeri, în pustiu, este o metaforă pentru judecata generației răzvrătite. Ideea de judecată în poporul lui Dumnezeu prin moarte o găsim și în cazul credincioșilor din Corint, care nu se raportează corect la cina Domnului. Faptul că ei nu participă în chip vrednic, adică modul cum participă, este incorect. Și Apostolul Pavel spune că ei nu recunosc trupul Domnului ca o paralelă la a participa în chip nevrednic, pentru că sunt beți când se împărtășesc cu trupul Domnului. Acest lucru atrage judecata Domnului prin moarte și asta pentru a nu fi judecați odată cu lumea, adică sunt judecați pe pământ prin moarte. Cei care au influențat negativ poporul, iscoadele, au murit pe loc, ne spune Numeri, capitolul 14, versetul 37, loviți de o moarte năprasnică. Același lucru îl vedem și în cazul lui Anania și Safira, soț și soție, lideri în biserica primară. Ei au murit pe loc pentru păcatul lor. Ideea aceasta că Dumnezeu este mai aspru când judecă conducătorii sau liderii, o vedem în mai multe cazuri în Biblie. Tot în Cartea Numeri, capitolul 16, ni se vorbește despre răscoala lui Core, Datan și Abiram și a altora 250 de căpetenii. Core, Datan și Abiram
sunt înghițiți de pământ, iar cei 250 de lideri sunt mistuiți de un foc care vine de la Domnul. Cârtirile poporului evreu vor continua în pustia Țin, unde poporul cere apă de la Moise, într-un mod necuviincios. Moise își pierde cumpătul la Meriba, lovește stânca în loc să-i vorbească și așa este descalificat să intre în Canaan. Moise, un conducător excepțional, este descalificat să împlinească o lucrare a Domnului, la fel ca și David, un alt conducător de excepție care nu va fi folosit de Dumnezeu la construcția templului. Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni 9:27 despre o disciplinare a vieții lui, ca nu cumva după ce a proclamat mesajul lui Dumnezeu, el să fie lepădat, adică descalificat. Contextul din 1 Corinteni 9 este legat de disciplinarea sportivului, a celui care luptă sau aleargă. Sportivul care nu respectă regulile va fi descalificat. Regula pentru Moise a fost să vorbească stâncii. Neascultarea lui de cuvintele lui Dumnezeu, calificată de Dumnezeu ca fiind necredință, l-a descalificat să conducă poporul în Canaan. Dar asta nu l-a descalificat pe Moise să fie prezent când Domnul s-a schimbat la față pe muntele Tabor. Capitolul 21 din Numeri ne vorbește din nou despre popor care își pierde răbdarea. Atunci Dumnezeu trimite șerpi înfocați care vor provoca alte judecăți asupra poporului. În conversațiile Domnului vedem cum el se identifică cu mana, adică pâinea lui Dumnezeu coborâtă din cer pentru a hrăni un popor în pustiu. Numeri capitolul 6 sau șarpele de aramă din Numeri capitolul 21, spre care cel ce privește când experimentează neputința de a se apăra de efectul veninului va trăi. Aceste imagini din Vechiul Testament, care fac referire la persoana și lucrarea Domnului Iisus, noi le numim tipuri. Oamenii au avut nevoie de astfel de experiențe relatate în istoria poporului evreu pentru a înțelege cine este Dumnezeu. Ultima secțiune din Cartea Numeri, capitolele 22 la 36, se desfășoară pe câmpia Moabului. Secțiunea începe cu intervenția lui Balac, care încearcă să folosească un vrăjitor pe Balaam pentru a blestema Israelul. În Noul Testament, cărțile 2 Petru, Iuda și Apocalipsa ne amintesc despre acest proroc mincinos și despre influența lui nefastă în poporul lui Dumnezeu. Balaam este asociat cu imoralitatea. Deși el nu a reușit să atragă judecata lui Dumnezeu prin blestem, a reușit să atragă judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel prin influența lui prin imoralitatea asociată cu idolatria. Episodul cu Balaam și influența lui prin idolatrie și imoralitate este încheiat printr-o atitudine absolut remarcabilă a lui Fineas, nepotul lui Aaron. El va lua atitudine plin de râvnă pentru Domnul, va judeca pe unul din liderii poporului care dezonorase pe Domnul prin fapta lui de curvie, și Domnul va încheia astfel cu Fineas un legământ pentru preoție. Totdeauna Dumnezeu va căuta parteneri pentru lucrare. Parteneriatul cu Dumnezeu are ca bază ascultarea de cuvântul lui. Relația cu Dumnezeu are ca bază promisiunea lui. Numeri ne învață că Dumnezeu va împlini cuvântul promis lui Avram, și anume că urmașii lui vor fi duși în Canaan. Cartea ne învață pe noi, cei ce trăim în timpul bisericii, că până vom ajunge în Canaanul Ceresc, acel loc de odihnă în prezența Domnului, acolo unde curge lapte și miere în mod metaforic, unde ne vom hrăni ca și bogații, avem de dus până la capăt mântuirea noastră în pustiul acestei lumi, prin ispite și încercări cu credință și ascultare de cuvântul Domnului. Astfel să veghem asupra noastră și asupra celor din biserică, ca să nu fim descalificați, așa cum s-a întâmplat cu Moise când nu a respectat regula, a lovit stânca atunci când trebuia să-i vorbească. Să ne disciplinăm viețile, păzindu-ne vasul, adică trupul nostru, în sfințenie, fără să trăim în imoralitate. Lumea în care trăim pune mari presiuni pe noi și pe copiii noștri să nu ne înfrânăm poftele. Totuși Dumnezeu ne învață în regulile Lui, din cuvântul Lui, că fiecare trebuie să-și stăpânească vasul, adică trupul,
nu în aprinderea poftei. Exemplul celor din vechime ne arată că cei mai mulți nu au fost plăcuți lui Dumnezeu. Oare ce spune Dumnezeu despre mine și despre viața mea? Sunt eu plăcut lui?

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii.

Salata de cartofi și o rugăciune. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unei care știți că veți primi de la Dumnezeu răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 23 și 24. Este bine să fii prevăzător. Totuși, uneori Dumnezeu ne aduce oameni în cale cu un motiv anume. El îi pune chiar acolo, după care trebuie să alegem, fie să rămânem pe acea parte a drumului și să ajutăm, fie să trecem strada și să nu ajutăm. Strada pe care locuiesc eu, lungă de aproape 5 km, este locul excelent în care le pot arăta iubire oamenilor și le pot vorbi despre Isus. Într-o zi mă plimbam și vorbeam la telefon cu prietena mea, Georgia, când un bărbat a oprit mașina pe marginea drumului. Imediat după ce a ieșit de pe aleea păvată a casei lui, a deschis geamul și a strigat: "O știi pe soția mea, Kaylee?" I-am răspuns că nu cred că o cunosc. Deloc descurajat, el a continuat: "Soția mea, Kaylee, tocmai a fost diagnosticată cu cancer și urmează să înceapă tratamentul. Îmi pare rău să aud acest lucru. Aș putea să o vizitez peste câteva zile?" "Da, sigur," a răspuns el, după care a plecat cu mașina. Întotdeauna este frumos să poți duce ceva când mergi în vizită, așa că am hotărât să duc o salată de cartofi. Câteva zile mai târziu am făcut salata și am mers în vizită împreună cu o prietenă. Soțul doamnei ne-a întâmpinat la ușă împreună cu copiii și cumnata sa. Salata de cartofi este preferata mea și rare ori am ocazia să o mănânc. Kaylee era prea bolnavă pentru a se da jos din pat sau pentru a primi musafiri, așa că am întrebat familia dacă nu ar dori să înalți o rugăciune. Am făcut un cerc și ne-am strâns de mână, apoi m-am rugat. S-a format o legătură foarte frumoasă cu această familie de pe strada mea și am menținut această legătură. Câteva luni mai târziu, Kaylee însă și-a oprit mașina și mi-a mulțumit. Se simțea mai bine, cu altă ocazie a oprit pentru a-mi spune că se vindecase. La câțiva ani după aceea, am bătut din nou la ușa lor pentru a le spune că publicasem o carte. Copiii au fost foarte entuziasmați să-mi povestească despre propriile lor momente cu Dumnezeu și chiar m-au lăsat să țin în mână animalul lor de companie, o șinșilă. Este o mare bucurie să lucrezi pentru Dumnezeu și să întâlnești oameni pe stradă, oameni pe care Dumnezeu i-a pus în calea ta.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Felicităm toți ascultătorii noștri care azi împlinesc o nouă vârstă și le oferim în dar melodia Când tu ești lângă mine, cântată de Marius Livanu. Când Domnul Iisus este alături de dumneavoastră, aveți bucurie chiar dacă apar lacrimi. Pământul este rai și zilele senine. Domnul Iisus să fie fericirea sufletului dumneavoastră și să-i cântați cu drag mereu. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de

Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18:30. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă radio.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

0: preț de plătit. Universitatea din Iași funcționa într-o clădire enormă din piatră cu fațada elegant decorată, cu sculpturi impunătoare așezate în față și o intrare monumentală. Era amplasată în cel mai frumos cartier al Iașiului, plin de verdeață și copaci pe dealul Copoului. Ca să fie admisă la facultate, trebuia să dai examen. Concurența era foarte mare și iată-mă studentă, una din miile de studenți. Dar într-o dimineață de toamnă am fost chemată la secretariatul facultății, unde mi s-a spus: domnișoara Genoveva Sfatcu, ești exmatriculată din universitate și nu mai ai voie să urmezi cursurile niciunui alt institut de învățământ superior din țară din pricina activităților tale creștine. Eram buimăcită. Inima a început să-mi bată cu repeziciune. Însă, dintr-o dată, l-am simțit pe Domnul foarte aproape. El îmi șoptea: nu te teme, căci eu sunt cu tine. M-am simțit copleșită de o bucurie cerească. Am alergat într-o cameră goală și l-am lăudat pe Domnul cu fața la pământ. I-am mulțumit pentru privilegiul de a suferi pentru el. În România apăruse o lege ce incrimina parazitismul, prin care oricine era prins pe stradă fără legitimație de serviciu risca să fie condamnat și trimis într-o tabără de muncă. Așa că am depus cereri de angajare pentru un post de ghid la un birou de turism și la Institutul de Medicină și Farmacie pentru postul de traducător, însă cererile mi-au fost respinse. I-am spus tatei: trebuie neapărat să găsesc un loc de muncă. Să mergem la combinatul chimic. Directorul de acolo este un vechi prieten de-al meu. De la căsuța noastră din strada Coșbuc până la stația de autobuz din centru era un drum de vreo 5 km. Oamenii obișnuiau să meargă mult pe jos, cărând fel de fel de pachete, cărți, ori sacoșe de cumpărături. Trotuarele erau largi, mărginite de borduri de trandafiri și străjuite de tei. Îl iubeam pe tata și eram plină de bucurie ori de câte ori îmi petreceam timpul cu el. L-am luat de braț și ne-am îndreptat spre centru, de unde trebuia să luăm autobuzul spre cealaltă parte a orașului. Pe drum mi-a spus: niciodată să nu te plângi de ceea ce ți s-a întâmplat și să-ți iubești vrăjmașii. Să nu uiți asta, Genoveva. Ce bine că m-a sfătuit așa, câte nevoie am avut de acel sfat, căci pe parcursul vieții mele am avut mulți dușmani. Dintr-o dată tata șopti, strângându-mă de mână: suntem urmăriți. M-am întors discret și am reușit să-l surprind pe cel care ne urmărea. Ne-am urcat în autobuz, la fel și el. Autobuzul circula pe la Palatul Culturii, de-a lungul râului Bahlui și trecea pe lângă blocurile cu sute de apartamente. Curând am ieșit din oraș și am coborât. Fabrica era învăluită de fum. Nu-mi plăcea nici mirosul, nici zidurile cenușii, nici împrejurimile lăsate în paragină. Însă toate acelea erau lipsite de importanță. Ceea ce-mi doream era un serviciu și siguranța dată de cartea de muncă. Când tata s-a întâlnit cu directorul fabricii, s-au îmbrățișat de mai multe ori, au râs și au glumit. Nu a fost prea greu să-mi dau seama că directorul îl simpatiza pe tata și speram să mă ajute. Am completat formularul de cerere pentru angajare. Dar omul reveni îndată fără să mai zâmbească. Ei spun că fiica ta a încercat să ajute un creștin ce se afla la închisoare sau ceva de genul acesta. Ea se află pe lista neagră. Nu o pot angaja. Mai jos de casa mea, cam la 5 minute de mers pe jos, se afla grădina botanică, așa că am hotărât să las și acolo o cerere de angajare. Era un parc deosebit, creșteau acolo tot soiul de tufe și flori, iar din loc în loc, printre alți copaci, se înălțau nuci și sălci plângătoare. Serele abundau în plante aduse tocmai din țările exotice. Cei de acolo aveau nevoie de lucrători și mi-ar fi plăcut să fiu unul din ei. M-am hotărât să bat la ușa biroului directorului. Intră, m-a invitat el. Am pășit într-o cameră luxoasă cu pardoseală acoperită de covoare persane. Directorul, un bărbat în floarea vârstei, îmbrăcat într-un costum elegant, era profesor de horticultură la institutul din vecinătate. Îmi puteți da ceva de lucru? Am întrebat. Atunci el mă privi atent. E drept, avem mare nevoie de muncitori manuali. Ai fi dispusă să sapi gropi pentru flori și copaci? Da, sigur, orice. Completează acest formular. Te angajez. Am revenit la birou după 3 zile ca să încep lucrul. Același bărbat bine îmbrăcat, același birou. Am fost informat că umbli prin sate și spitale ca să convertești oamenii la Iisus Hristos. Chiar dacă aș dori, tot nu aș avea voie să te angajez. Însă aș fi bucuros să-ți ofer bani ca să mă înveți engleza. Mulțumesc foarte mult, însă am nevoie de legitimație de muncă. Miliția m-a oprit deja de 2 ori și mi-a cerut legitimația. Sunt în pericolul de a fi trimis într-un lagăr de muncă. Am început din nou să-mi caut diferite slujbe, însă primeam invariabil același răspuns. În Iași locuia o soră pe nume Maria Lazar, o creștină ce ducea o viață de rugăciune profundă și avea întotdeauna o vorbă bună de încurajare pentru toată lumea. Am mers să o văd. Nici bine n-am intrat în apartamentul ei că mi-a spus: m-am rugat pentru tine, Domnul mi-a vorbit printr-un vis, El îți va da un serviciu duminica viitoare. Am plecat de la ea întrebându-mă cum aș putea primi eu o slujbă tocmai duminica. Și iată-mă chiar în acea zi, pe bancă, în biserică, lăudându-L pe Dumnezeu. Avem nevoie de un îngrijitor, anunță pastorul Radu, la sfârșitul serviciului divin, pentru că este mult de lucru. Sora Ana a plecat. După cum știți, este mult praf de șters și noroi de curățat și nici nu putem plăti prea mult. Dorește cineva această slujbă? În biserică s-a lăsat liniștea. Inima a început să-mi bată cu putere. L-am auzit pe Domnul: nu mi-ai cerut să te folosesc? De ce nu începi de aici? Am privit în jurul meu. Nu se oferi nimeni. Atunci am ridicat mâna. Eu vreau! În ziua aceea mi-au fost înmânate cheile de la biserică, de la poartă și de la cabana din spate. Am primit un faraș, o mătură și cârpe cu care să spăl podelele și ferestrele. Când mi-am dat seama că voi fi singură cu Dumnezeu în casa Lui, m-am umplut de bucurie. Însă nu mi-am închipuit că securitatea va încerca să-mi fure bucuria. Comitetul bisericii a trimis cererea de angajare la Uniunea Baptistă din București pentru a fi aprobată. Însă președintele Uniunii a trimis înapoi următorul răspuns semnat chiar de el: noi nu credem că o fată cu studii ca Genoveva trebuie să se coboare la nivelul unui îngrijitor. O sfătuim să-și caute o slujbă mai potrivită. I-am spus pastorului: el nu a înțeles. O fată ca mine, cu studii, o va sfârși fără doar și poate într-un lagăr de muncă. Sunt sigură că, trimițând înapoi cererea însoțită de explicații, mă va ajuta. Astfel, o nouă cerere a fost trimisă la București, însă am primit înapoi exact același răspuns. Poate că noul președinte va fi mai curajos, mi-am spus atunci când președintele Uniunii s-a schimbat. Așa că a fost trimisă a treia cerere, dar din nou același răspuns semnat de noul președinte. Ce aveam să fac acum? Într-o zi, pe când mă plimbam prin centrul orașului, un individ m-a oprit pe stradă. L-am recunoscut imediat. Era tocmai omul care ne urmărise pe mine și tata până la fabrică. Locuia mai la vale de noi și lucra pentru securitate. Îl vedeam adesea venind acasă cu sacoșe pline de tot soiul de bunătăți care se găseau numai în magazinele Partidului Comunist. Portocale, măsline grecești, brânzeturi elvețiene, salam italian. Tot ce puteam găsi la noi la acea vreme era pâine veche și cartofi stricați. Domnișoară Genoveva, spuse el luându-mi mâna să o sărute, nu mai încerca degeaba. Absolut nimeni nu îți va da un serviciu. Nu înțelegi că noi suntem în spatele acestor refuzuri? L-am privit cu atenție. Era un tânăr cu părul blond, avea obrajii roșii, iar ochii albaștri aruncau priviri de gheață. Domnul mă va ajuta, i-am răspuns eu. Ascultă, a continuat el, poți primi chiar mâine o slujbă dacă cooperezi. Am fost de față atunci când s-a decis. Slujba este foarte bine plătită și nimeni nu te va deranja. Pentru că vorbești așa de bine engleza, te putem angaja la biroul de cenzură al securității. L-am privit în ochi și i-am spus: mai bine mor de foame decât să lucrez pentru tine, domnule Băcu. O să-ți pare rău, mormăi el și plecă imediat. Doamne, m-am rugat, sunt în mare impas. Te rog, ajută-mă. Nu după mult timp, membrii comitetului bisericii, cu tata printre ei, au luat o hotărâre curajoasă. Au redactat la mașina de scris o declarație care specifica: noi, Comitetul Bisericii Baptiste, hotărâm să o angajăm pe Genoveva ca îngrijitoare. Ea va lucra 4 ore pe zi, timp în care va face curățenie și va închide și deschide ușile bisericii ori de câte ori este nevoie. Prezenta hotărâre este semnată de noi, Comitetul Bisericii, și parafată cu ștampila bisericii. Cât de fericit am fost să țin în mână acest document. Câtă vreme eram la biserică, acea hârtie mă proteja să nu fiu luată în lagărul de muncă. Însă oare îmi era de folos și afară, pe stradă? Aveam să aflu curând.
1: Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16:00.

0: cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Proverbe, capitolul 16, versetul 31.
1: Radio Armonia.

0: bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 25 iulie.
1: În 1476, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a atacat o avangardă turcească condusă de Suleiman Pașa, pe care a înfrânt-o și a determinat-o să se retragă.
0: În anul 1925 a fost înființată agenția rusă de presă TASS. Din 22 ianuarie 1992 s-a numit ITAR-TASS.
1: În 1943, Victor Emanuel al III-lea, regele Italiei, îl destituie pe Mussolini.
0: În 1946, Statele Unite au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific.
1: În 1978, în Marea Britanie, s-a născut primul copil conceput prin fecundare artificială, fetița Louise Brown.
0: În anul 1984, cosmonautul sovietic Svetlana Savitskaya a devenit prima femeie din lume care a ajuns în cosmos.
1: Iar în anul 2000, un avion Concorde s-a prăbușit imediat după ce decolase din Paris. În accident au murit toți cei 109 oameni din avion și 5 aflați la sol.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 28, partea 1. Fusese luna septembrie când Anei se împlini visul de a fi împreună cu fetița ei. De atunci trecură 2 luni. Cu toate că era frig, îi plăcea să iasă dimineața pe balcon în cămașă de noapte și să-și încânte ochii cu priveliștea a ceea ce îi putea oferi un loc la înălțime, un balcon la etajul 8 al unui bloc situat în centrul unui mare oraș. De acolo de sus se vedea mare și tare deasupra multor nedreptăți pe care le trăise, cu mult deasupra vieții din subteranele orașului. Uite acolo, îi spunea ei fetiței pe care o ridica în brațe ca să vadă mai bine. Vezi? Acolo, arăta cu degetul, este locul unde am trăit eu câțiva ani. Pe tine n-am să te duc niciodată acolo, dar am să-ți povestesc, că de știut trebuie să știi, dar de văzut nu. Ești sensibilă ca mine și poate o să-ți fie rușine când o să crești. Sunt canale și... Ce te uiți așa mirată? Nu știi ce e ăla canal? Este... Nu, cum să-ți spun? E un capac? Da, sub capac nu e doar o groapă. Dacă ridici capacul, nu-ți vine să crezi că înăuntru e așa, ca o casă, de fapt ca o cameră, cum avem noi camera asta mare. Să nu crezi că e așa de frumos și curat cum avem noi. Acolo stau mulți copii și ei fac și rele, nu umblă curat îmbrăcați. Nu pot să spun că nu au unde să se spele. Prin țevile care sunt în canal curge apă. Deschideam robineții și, mamă, mamă, ce ne mai spălam. Ana râdea din toată inima când își aducea aminte. Apoi, dintr-o dată, se încrunta. Dar tot nu era frumos. Niciodată nu mai vreau să ajung acolo. Mai adăuga cu tremurată. Aici ai vană, ai chiuvetă, ai prosoape, e pe rai, Maria. Cât am visat eu! O lăsa jos pe fetiță și, privind cu o superioritate priveliștea oferită de centrul orașului, extrovertită cum era și copilăroasă, începea să bată din palme. Bătea tare, parcă dorind să fie auzită de toți oamenii ce se vedeau jos. Mai striga și de parcă ar fi fost într-o pădure și voia să-și audă ecoul. Dar toate acestea și le permitea numai când nu era Alex acasă, pentru că le enervau complet asemenea ieșiri. La început îi uimise pe vecini, dar cu timpul se obișnuiseră cu ea. Acum știau toți de unde a venit. În pofida faptului că Alex îi interzisese categoric să vorbească despre aceasta, se scăpă până la urmă și povesti cu lux de amănunte trecutul ei unei vecine cu care se mai vizita. Bineînțeles că de atunci încolo toată lumea cunoștea adevărul. Unii începuseră să o aprecieze mai mult și pe ea și pe Alex, mai ales că luaseră și fetița de la casa de copii. Alții îi disprețuiau. Alex se confruntase și cu părerile bune și cu cele rele ale celor care nu aveau altceva de lucru decât să se intereseze de soarta altora. Până la urmă se obișnui toată lumea. Vorba lui Alex: o minune ține numai 3 zile. La sfârșitul săptămânii erau văzuți cu fetița de mână, frumos și curat îmbrăcată, plimbându-se pe aleile din centrul orașului. Mergeau atunci și la cofetărie. El le cumpăra fetelor lui înghețată, acadele, plăcinte, ori popcorn. Se bucura și Ana ca un copil de toate aceste nimicuri, iar fetița nu se mai sătura să arate cu degetul după una și alta. Îți trebuia ceva răbdare să poți pricepe ce vrea să spună. Ana își dădea toată străduința să priceapă repede, pentru ca Alex să nu se enerveze, iar fetița, sensibilă cum era, să nu izbucnească în plâns. Câteodată se mai întâmpla să dea greș și atunci plimbarea se termina cu urletele fetiței și înjurăturile lui. Amândoi sunt răi și egoiști, se gândea ea. Eu îi iubesc pe amândoi, dar nici unul nu mă iubește. Cu toate că se legase de Ana și de fetiță, nu se poate spune că Alex renunțase la ideea trăirii din plina clipei. Fiind foarte solicitat în afaceri, cu diverse probleme care nu sufereau amânare și totodată pentru că se simțea responsabil față de fetiță, Alex se mai potolise. Începu să vadă frumoasă viața de felul acesta. Îi plăcea să le facă mici bucurii Anei, fetiței, îi se părea că în sfârșit știe concret pentru ce muncește și trăiește. Această schimbare a lui, acest interes al lui pentru ele, o încurajoară nespus de mult pe Ana. Un partener care era alături de ea și arăta consecvență, spulberase în mare parte temerile și cumplitele îngrijorări care o obsedau că ar putea să ajungă din nou în mediul acela de unde fugise, că ar putea să-și piardă copila. Cu el alături, progresase mult în relația cu fetița. Instinctele de mamă se treziră întru totul, învățau de la sine ce trebuie să facă și ce nu, cum trebuie să vorbească, avea mai multă răbdare cu ea. Fetița râdea mai mult, plângea mai puțin. În perioada aceasta, Alex nu mai lipsi nicio noapte de acasă. Trecură 2 luni în felul acesta. Într-o seară însă, Alex nu se întoarse acasă. Ea îl așteptă toată noaptea. Din nou se luptau să pună stăpânire pe ea dezorientarea și incertitudinea. Se părea că stă în puterea acelei nopți de frământare să dărâme tot ce se clădise în inima Anei în cele 2 luni. Știa din ce-i povestise el că mai avusese o soție și o concubină și că pretenția lui pentru a rămâne împreună era: trebuie să mă accepți așa cum sunt. De fapt, nu îi repeta iar la nesfârșit: fac orice pentru tine, te iubesc, îți dau totul, toată viața mea. Când se întoarse Alex acasă în cea de-a doua seară, Ana era cumplit de tensionată. Se chinuise cu tot felul de gânduri. Era nedormită, încercănată, palidă. Fetița era agitată și plângea într-una. Ana nu mai avusese puterea să se ocupe așa cum trebuie de ea, dimpotrivă. Își descărcase nervii pe mica făptură, terorizată de ideea că nu trebuie să o facă față de Alex cu niciun chip. Alex intră în casă vesel, fredonând o melodie. Ceru să-i fie pusă masa ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Având în vedere tot ce făcuse pentru ea și fetiță, bazat pe cuvintele ei sincere de devotament, era sigur că nu va întâmpina nicio problemă. Deși fierbea în ea, Ana reuși cu mari sforțări să nu-i spună nimic, să nu-i reproșeze nimic. Totuși acum el era soțul ei și avea îndatoriri față de ea. Prea puțin însă punea ea la socoteală responsabilitățile lui. Ea avea în cap una și bună, că el este cel ce a izbăvit-o și că de acceptarea sau neacceptarea lui depinde viitorul ei în această locuință alături de fetița ei. Seara următoare, Alex nu veni acasă. De data aceasta, absența se prelungi 3 seri la rând. O sunase doar să o anunțe că este plecat cu chestiuni de afaceri într-un alt oraș. Ea știa că nu este așa, dar trebuia să tacă și să înghită. Luă poza lui de pe perete și se descărcă, vărsându-și amarul și lacrimile fierbinți. Certându-se cu chipul acela, lovindu-l, cerându-și apoi iertare și culminând cu nenumărate sărutări. Când se întoarse acasă după acele 3 zile, fetița era și mai agitată. Casa era în mizerie, paturile nefăcute, lejeria murdară și urât mirositoare din pricina fetiței. Ana zăcea în pat sfărâind, cu o sticlă goală de băutură lângă ea și cu o scrumieră plină de mucuri de țigări. Nu a reușit să o trezească. Era beată criță. Indignat, se supără ca niciodată până acum. M-am încurcat cu o nenorocită, vorbea singur, și cu puiul ăsta de țigan care niciodată nu vorbește. Ia uite cum se uită la mine, se uită și tace. Decât să te uiți așa, hai măcar tu la tata în brațe, se înmuie Alex când fetița se strâmbă, ca și cum ar fi vrut să înceapă a plânge. Ia uite ce ți-am adus, o ciocolată mare, hai, vino. Fetița se apropie și lua ciocolata din mâna lui. Îl privi într-un anumit fel drept recunoștință, îi zâmbi și apoi dădu să plece. Dar Alex n-a știut să citească sentimentele nobile în privirea și zâmbetul ei. Nici mulțumesc nu știe să zică, se mânie el. Până când să tot aștept? Până când? O să îmbătrânesc și tot așa o să fie. O să stoarcă cât pot de pe mine și apoi mă lasă să mor singur. Da, da, așa cum a zis Rita. Nu i-am dat dreptate. Da, cui dau? E femeie deșteaptă, cu școală, cu bani. Doamne, ce femeie! Cum am putut eu să-mi strig viitorul luându-o pe asta? Văzându-l supărat, fetița se apropie de el. Tata! Șoptia, privindu-l drăgălaș pe sub genele ei lungi și negre, apoi își puse mâinile murdare de ciocolată pe cămașa lui albă. Du-te, cară-te, zise el. Uite ce mi-ai făcut, tata, tata. Sau mama, mama. Ce mai știi altceva? Numai necaz mi-ați adus. Mă trageți în mocirlă. Mă mai pot eu gândi la progres în lumea asta acum, când mi-am luat 2 necioplite pe cap care mă trag în jos? Într-un timp foarte scurt, Alex se schimbase mult. de când întâlnise o altă femeie care îi se părea că întrece toate așteptările și visurile lui de bărbat, ajunsese la concluzia că își distrusese singur cu mâna lui viitorul, luând-o în căsătorie pe Ana. În general era un tip flegmatic, nu se consuma prea mult, dar noua situație îl dărâmă cu totul. Pe de o parte era noua femeie din viața lui, Rita, femeie de societate, cu studii superioare, inteligentă, elegantă, cu bani, umblată prin țări străine. Pe de altă parte stăteau responsabilitățile în care se afundase până în gât, cum zicea el, în momente de nebunie. Când o luase pe Ana, nu avea păreri prea înalte despre sine și nu se gândise să aștepte altă șansă decât cea care se oferea. Ea era mult mai tânără și îl iubea cum nu și-aducea aminte să-l fi iubit vreodată cineva. Favoruri ale sorții ce acopereau toate celelalte neajunsuri. Dar acum era cu totul altceva. Faptul că se îndrăgostise de el o femeie de talia Ritei îi schimba total modul de gândire. Puh, îi zise chiar Anei. Puh, prost am mai fost. Îi era pe limbă să-i spun exact ce gândea. Că dăduse cu piciorul în cea mai mare șansă a vieții, luând-o pe ea în căsătorie. Dar în acele momente, Ana, speriată de moarte, de orice indiciu care ar fi arătat că îi sunt amenințate viitorul și fericirea, îl privea atât de implorator și de deznădăjduit că lui se făcea milă. Lui Alex era ciudă pentru acest sentiment. Ar fi vrut să fie cât se poate de dur, să-i spună tot, să o scoată cumva la capăt, oricât ar suferi ceilalți în jur. El să-și trăiască clipa așa cum credea el că e bine, neoprit, liber, fără nicio restricție, că doar asta e frumusețea vieții. Cât era de încurcat! Și pe deasupra, Ana nu se mai sătura să-i cânte în urechi același refren de iubire vibrantă, împletită cu simțul îndatoririi. Te iubesc, ai făcut atât de mult pentru mine, nu pot trăi fără tine. Apoi începea cu gesturile ei de afecțiune exagerată. Altădată el se simțea bine când ea se comporta așa, se simțea important, cu aureolă de sfânt pe creștet. I se părea că în Ana, atât de devotată și sălbatică, găsise personalizată acea dragoste după care tânjise o viață. Acum însă îl indispunea, îl sufoca atât de tare încât trebuia neapărat să-și desfacă dacă avea cravata. Îl tortura cumplit pentru că stârnea în el o luptă, dragostea sinceră pe care o călca în picioare îi dădea sentimentul vinovăției. Pe de o parte erau ambițiile, dorințele lui, iar pe de alta, simțul datoriei și mila pe care nu și-o putea năbuși. Totuși, pe nesimțite, mila față de el însuși începu să câștige tot mai mult teren. Se trezea câteodată că, frământat de atâtea gânduri, începea să lăcrimeze. Atunci se ridica. De fapt, sărea în picioare ca un arc, scutura capul și zicea: Doamne, dar aici am putut să ajung? Să sufăr atât de mult tocmai în conjunctura asta în care credeam că voi fi mai liber și mai fericit ca oricând, că voi putea să le împac pe amândouă, și familie și libertate. Ce voi fi greșit atât de mult ca să mă pedepsească Dumnezeu în felul ăsta? Mai bine n-aș fi întâlnit-o pe Rita. Ah, cum vorbesc așa? Ea e cultă, inteligentă, frumoasă. Dacă nu era ea, nu aș fi înțeles valoarea mea de sine. M-aș fi subapreciat o viață întreagă, plafonat de conviețuirea cu amărâta asta. Mai bine nu m-aș fi lăsat dus de sentimentalisme față de năroada asta. Și dacă n-ar fi fetița, Covârșitoarea compătimire față de propria ei suferință ajunse în final să fie poarta de scăpare din labirintul responsabilităților, religiei, moralității și, de ce nu, din labirintul acestei foste iubiri. Toată această libertate și-o oferi în final față de Ana, dar nu și față de sărmana fetiță. Oricât s-ar fi străduit, orice poartă de scăpare căuta, nu găsea calea eliberării de această îndatorire morală și socială, iar soarta fetiței era legată de soarta Anei și soarta Anei era legată de a lui. Amintirea felului în care fetița îl întâmpinase când o vizitase pentru prima dată la orfelinat stăruia încă în mintea lui foarte puternică și autoritară. Era teamă că, îndrăznind să o îndepărteze, ar fi stârnit mânia lui Dumnezeu. În afară de asta, încă era ferm convins că, perseverând în această faptă de mărinimie, îl constrângea într-un fel pe Dumnezeu să ierte păcatele, cele din trecut, cele prezente și viitoare, și că în felul acesta va fi protejat de o soartă asemănătoare cu a unchiului, care a murit singur, uitat și părăsit de toți. Și de ce nu, va fi izbăvit de moartea veșnică, de iad. Deși oferise o vreme, până la urmă, împărtăși ritei acestei zbateri. În ea vedea femeia perfectă, capabilă să urce în societate cu propriile puteri și abilități. Se mira de multe ori în adâncul sufletului cum te-l accepta în preajmă. Ceea ce era el pentru Ana, era Rita pentru el. Chiar se trezea de multe ori repetându-i acestea tocmai cuvintele Anei, de vibrantă și excesivă iubire. Dar Rita nu voia nici pe departe o relație definitivă și ea trăia după principiul că trebuie să-ți trăiești viața la maxim, să trăiești cu intensitate clipa. Ajunsese pe culmile societății pentru că era extrem de dură și se obișnuise să pese de ea însăși mai mult decât de orice. Când am ținut cont de alții, am suferit extrem de mult. Își apăra ea principiile. De ce să-mi cheltui viața suferind? Că doar viața asta una este. Dar nu se gândea de pildă acum câți trebuiau să sufere din cauza ei, cu toate că nu se poate spune că nu se străduia în felul ei să respecte anumite conduite morale în viață. Ce ești fără minte? Îl scutură Rita când el îi dezvălui cum gândea în problema cu fetița. Doar nu crezi că dacă ea a spus atunci tata, înseamnă că a fost vocea lui Dumnezeu. Să nu-mi spui că nu ai știut că majoritatea copiilor crescuți la case de copii din pricina lipsei de afecțiune spun mama când văd o femeie și tata unui bărbat. Nu problema asta trebuie să te preocupe, domnule, dacă a fost sau nu vocea lui Dumnezeu atunci, ci problema actuală, reală, responsabilitatea față de ea. Oricum ai luat-o, tu ai responsabilități mari față de mamă și fiică dacă le-ai luat la tine. Nu se pune problema. Din asta poți și mai mult să tragi concluzia că nu vom mai putea fi împreună.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Tu ești un turn de scăpare. Tu nu ne

Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

numai prin har. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui. Tit 3:5. Gerald Mann vorbește despre vremea când a urmat un curs de greacă pentru avansați la colegiu. El povestea: 6 dintre noi, candidați la doctorat, ne-am prezentat tremurând, plin de frică. Profesorul, care nu dăduse în viața lui nota maximă și căruia îi plăcea să-i umilească pe cei care făceau pe deștepții, a ridicat în mână un carnețel mic și negru și ne-a spus: acesta este catalogul. În el n-a fost trecut niciodată vreun 10. Nimeni nu l-a meritat sau câștigat, însă anul acesta va fi diferit. V-am trecut deja în el numele și notele. Nu contează cât de mult sau de puțin veți realiza, toți aveți 10. Gerald Mann a spus: la sfârșitul semestrului, aproape toți puteam citi orice pasaj al Noului Testament. Ideea este următoarea. Profesorul le-a spulberat de la început orice teamă de eșec. Au primit un 10 prin simplul fapt că s-au înscris la acel curs și acest lucru le-a dat putere să exceleze. Când te decizi să-ți predai viața lui Isus și să-L urmezi, ai trecut examenul cu 10. Ești acceptat pe deplin și iubit. Prin îndurare înțelegem că Dumnezeu nu ține seama de cine suntem sau ce am făcut, ci ține seama de cine este și ce face El. Nu ești bucuros că lucrurile funcționează în acest fel?

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațar, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea.

0: capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție deinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică: ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut vreo 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus: vom pune infanteria aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus: majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune,
1: dar Dumnezeu

0: Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus: Domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune: din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus: de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și i-a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește. Și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință. Dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân. Dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul, ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus: noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis: vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră, mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei, care îți mai dă încă o șansă, îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care l-are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și-i tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune, o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și-i dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui așa cum cred unii. Și Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu, încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri, patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioada de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și-a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de 2 ori, de 3 ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune: am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin. O mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

0: văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei, ce-ți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe o farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Să-L lăudăm pentru început pe Dumnezeu cu melodia Cântec de Laudă, interpretată de grupul Argument.

încercările prin care Dumnezeu te trece sunt menite să-ți lărgească inima ca să te poată binecuvânta și mai mult. Să ne încredem mereu în Dumnezeu, așa cum afirmă și Ani Ursachi prin următoarea melodie.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia 26:4. Adevărata credință se manifestă când e pusă la încercare. Când nu mai poți face nimic pentru a evita inevitabilul, atunci începi să te încrezi în Dumnezeu care poate face imposibilul. Așadar, criza prin care treci astăzi poate fi o binecuvântare deghizată pentru mâine, o nouă experiență la un nivel mai înalt al puterii lui Dumnezeu în viața ta. Așa cum scrie și în Psalmul 27:14, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. David Lela cântă acum melodia Sprijin când mi-e greu.

Mulțumește-i Domnului pentru fiecare an în care El te-a așteptat să te întorci la El. Mulțumește-i Domnului pentru fiecare zi în care și-a înnoit bunătatea față de tine, pentru fiecare binecuvântare pe care a lăsat-o peste tine. Mulțumește-i Lui pentru fiecare lacrimă prin care ai fost aproape de El, pentru fiecare zâmbet pe care l-a lăsat pe chipul tău și pentru fiecare bătaie a inimii care a mai lăsat-o în trupul tău. Și toate acestea pentru că te-a iubit nespus de mult și te vrea cu El în slava Lui. El să ne dea o inimă curată, așa cum cântă în continuare și Ala Bragari.

Dacă Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, îți mărește credința. Dacă întârzie, îți mărește răbdarea. Dacă nu îți răspunde, înseamnă că are pregătit pentru tine ceva mai bun. În orice caz, încrede-te mereu în Dumnezeu și nu te teme de nimic, pentru că El e cu tine mereu, așa cântă și Ligia Bodea.

Cu tine este Dumnezeu, ne-a încurajat Ligia Bodea. El merită să fie lăudat toată viața noastră. El merită să-i cântăm cu veselie, așa cum scrie și în Psalmul 81. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din harpa cea plăcută și din alăută. Sebi Huțan este hotărât să-L laude pe Dumnezeu toată viața lui, cel puțin așa spune prin următoarea melodie.

Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele harpei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Psalmul 92, primele 5 versete. Adriana Stoica, Te lăudăm!

Nu este nimeni ca al meu Dumnezeu, nu știe nimeni a iubi ca El. Cât voi trăi, pe urme îi voi călca, căci doar cu El eu pace voi avea. Acesta este refrenul melodiei cântate de grupul Canaan.

Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Mă bucur să vă fiu de folos prin câteva îndemnuri în această emisiune. Vă las la final două versete din Psalmul 107. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Încheiat citatul. În continuare la Radio Armonia vă invit să audiați melodia Iubirea Lui cântată de Andreea și Andrei, apoi Da, Eu Știu, melodie interpretată de surorile Onofrei. Rămâneți cu Radio Armonia și spuneți și prietenilor dumneavoastră să asculte pentru a avea un beneficiu spiritual.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 25 iulie.
1: În 1476, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a atacat o avangardă turcească condusă de Suleiman Pașa, pe care a înfrânt-o și a determinat-o să se retragă.
0: În anul 1925 a fost înființată agenția rusă de presă TASS din 20...
1: condusă de Suleiman Pașa, pe care a înfrânt-o și a determinat-o să se retragă.
0: În anul 1925 a fost înființată agenția rusă de presă TASS din 22 ianuarie 1992, s-a numit...

0: atolului Bikini, Oceanul Pacific.
1: În 1978, în Marea Britanie, s-a născut primul copil conceput prin fecundare artificială, fetița Louise Brown.
0: În anul 1984, cosmonautul sovietic Svetlana Savitskaya a devenit prima femeie din lume care a ajuns în cosmos.
1: Iar în anul 2000, un avion Concorde s-a prăbușit imediat după ce decolase din Paris. În accident au murit toți cei 109 oameni din avion și 5 aflați la sol.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Sfânta Adunare a lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul. Dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că Ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis: eu, un muritor, am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care îi am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune: Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună: las că o fac și eu acasă. Spunea: dă-mi rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește etichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim etichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă $200-300 amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă, Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret. Și apoi, credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că El este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18:35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor. Mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor. Și tot de obicei, ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, man, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta. Lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce. Și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori, ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cere iertare și el nu vrea să-l ierte.
1: Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că îți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode. Și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat. L-a chemat și i-a spus, ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici! S-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții te miri ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit, cum mă uit? Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârliganisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă, nu veni la mine că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduci ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dă-mi timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. Ești liber, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește

Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune, iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă, vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduce aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit. Era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. N-o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela. Pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar
fiind liniștit.

0: nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la Sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la Sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara aia e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu e obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalț, eu vă descalț, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dorm că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva a supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare, astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă, cercul și mai mare sunt prietenii, cercul și mai mare sunt vecinii, cercul și mai mare sunt frații de la biserică, cercul și mai mare sunt colegii, cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2-3-5 ani. Iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează și sunt oameni care pur și simplu când te desparți de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduce aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare. Acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustără-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte, și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune, singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni, onorează reputația lui, dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții, ascultă-mă, nu-l face de rușine, nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă, câți? 2 sau 3. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3, ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sorii, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sorii și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce, iartă? Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepții, ăsta e principiu. Există și excepții, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmec unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea. Eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi. Că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus, tu nu poți să faci lucrul ăsta, tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus, în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat, mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună, du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea, sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus, o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte, te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i, Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.